7500, iar pe linia de internet pe adresa www.trt.net.ro/romana. Vocea Türkiye, oriunde în lume, la orice oră, împreună cu dumneavoastră.

V-ați gândit vreodată de câte ori o picătură de apă poate rescrie soarta unei civilizații? Ori un curs de apă nu face decât să învingă seceta, sau poate purta și dreptatea, memoria și viitorul unui popor. Astăzi ne îndreptăm privirea dincolo de pietre și ziduri, urmărim venele invizibile, dar vitale ale Palestinei, care curg neîncetat de mii de ani. Vom descoperi împreună cum o singură picătură de ploaie căzută din cer se transformă în orașele antice de la marginea deșertului, într-o minune a ingineriei și într-o ordine socială unică. Dacă doriți să înțelegeți un oraș sau o zonă geografică, trebuie să vă uitați mai întâi la relația pe care o are cu apa. Pentru teritoriul Palestinei, situat la intersecția dintre climatul mediteranean și cel deșertic, apa nu a fost niciodată un dar la care să se poată ajunge fără efort. Sezoanele ploioase sunt scurte, verile sunt aride, iar resursele naturale de apă erau extrem de limitate. Însă oamenii care trăiesc pe aceste pământuri au învățat să descifreze ritmul naturii, în loc să se lupte cu ea. Ei nu au privit ploaia ca pe o binecuvântare trecătoare, ci ca pe un bun comun, care trebuie stocat, canalizat și împărțit cu dreptate până la ultima picătură. Iată că povestea apei din Palestina începe cu acest dialog, plin de răbdare pe care omul îl poartă cu limba naturii. Chiar în sudul Ierusalimului, în apropiere Betleemului, vă întâmpină imensele rezervoare de piatră, care se înalță în mijlocul văilor verzi. Cele trei mari rezervoare de apă în aer liber, cunoscute astăzi sub numele de bazinele lui Solomon, par la prima vedere doar niște iazuri create de mâna omului. De fapt, aceasta este inima unei dintre cele mai impresionante sisteme de colectare și distribuție a apei din lumea antică. Deși își iau numele dintr-o referință la tradiție legată de regele Solomon, descoperirile arheologice arată că aceste bazine au fost construite în perioada celui de-al doilea templu și că au fost dezvoltate în perioadele romană, bizantină, islamică și otomană, fiind utilizate timp de multe secole. Proiectate pe trei niveluri, aceste bazine colectau apele izvoarelor din împrejurimi și apele de ploaie din timpul iernii, putând stoca milioane de metri cubi de apă. Dar cum era transportată această masă uriașă de apă către Ierusalimul situat pe dealuri înalte? Aici intervin cunoștințele inginerești acumulate în perioadele romană, bizantină și islamică. Datorită forței gravitației, calculelor de pantă și ingineriei extraordinare, apa era transportată cu o mare precizie pe distanțe de kilometri de-a lungul conductelor denumite arcul de apă înalt și arcul de apă jos. Munții au fost străpunși cu tuneluri, văile au fost traversate cu arcuri, iar apa a fost adusă în cisternele, fântânele și sistemele de alimentare cu apa ale locurilor sfinte din Ierusalim. Fiecare canal transporta nu doar apa, ci și speranța de viață a unui oraș care se lupta cu seceta. Urmând amprentele ingineriei romane, observăm totodată modul în care aceste sisteme au fost conservate și dezvoltate de-a lungul secolelor. În timpul domniei sultanului Suleiman Magnificul, odată cu reconstrucția zidurilor Ierusalimului, au fost reparate pe scară largă și canalele de apă. În toate

toate colțurile orașului au fost amplasate noi fântâni. Multe dintre fântânile istorice pe care le vedem astăzi pe străzile Ierusalimului sunt martori tăcuți ai acelei mari perioade de dezvoltare urbanistică. În estul Mediteranei, ingineria hidraulică nu a reprezentat doar o realizare tehnică, ea reflecta de asemenea puterea de organizare a unei civilizații, viziunea sa de viitor și valoarea pe care o acorda oamenilor pe care îi conducea. Datorită cisternelor subterane uriașe, sistemelor de colectare a apei de ploaie și rețelelor de canale de substrezi, Ierusalimul a reușit să supraviețuiască chiar și în timpul celor mai dure asedii și al perioadelor de secetă. Acum ne îndreptăm din Ierusalim spre sudul Cisjordaniei, către un sat cu totul deosebit, ascuns printre măslini și terase de piatră, Batir. La prima vedere pare un sat palestinian obișnuit, însă acesta este un patrimoniu viu al umanității, inclus de UNESCO atât în patrimoniul cultural mondial, cât și în patrimoniul mondial în pericol. Ce anume face ca Batir să fie atât de special? Nu canalele de apă rămase din perioada romană, nici terasele de piatră vechi de mii de ani. Răspunsul adevărat se ascunde în tradiția de împărțire a apei, păstrată aici de secole. În Batir, apa nu este doar o resursă comună. Apa reprezintă un timp gestionat cu dreptate. În sistemul tradițional al satului, utilizarea apei este împărțită într-un ciclu de 8 zile. Ziua și ora când fiecare familie își va iriga pământul sunt respectate cu mare rigurozitate de secole. Dar cum se măsura timpul în vremurile în care nu existau ceasuri electrice și contoare? Sătenii stabileau dreptul fiecarei familii, urmărind simultan debitul apei și poziția soarelui, cu ajutorul unor dispozitive tradiționale de măsurare, numite El Mamat. Aici nimeni nu încălca dreptul altuia. Când la miezul nopții se schimba rândul la apă, un sătean, predând robinetul altuia, nu transmitea doar apa, ci și încredere vecinătății care durează de secole. Iată că ceea ce UNESCO a luat sub protecție nu sunt doar terasele de piatră sau canalele de apă antice. Ceea ce este protejat este memoria vie a capacității omenirii de a împărți o resursă limitată fără conflicte, fără lăcomie și în spiritul dreptății. Din păcate însă, această poveste străveche a Palestinei legată de apă nu mai poate fi astăzi povestită doar prin prisma ingeniozității ingineriești din trecut. Apa nu mai este doar o resursă naturală pe aceste meleaguri. Ea a devenit de asemenea o problemă care se află de mulți ani în centrul dezbaterilor politice și umanitare. Așa cum se menționează și în rapoartele organizațiilor internaționale, accesul la apă potabilă se conturează ca o problemă umanitară gravă, în special în Cisjordania și în fâșia Gaza. Deteriorarea infrastructurii de apă, controalele asupra fântânilor și dificultățile de acces la resursele de apă afectează în mod direct viața de zi cu zi a milioane de palestinieni. Din acest motiv, problema apei în Palestina nu este doar o chestiune de mediu sau tehnică, iar rămâne de asemenea una dintre problemele fundamentale care determină viața, sănătatea și viața de zi cu zi a oamenilor. Poate tocmai de aceea, povestea apei în Palestina continuă să fie scrisă. Astăzi lumea se confruntă cu o criză majoră a apei. Clima se schimbă, râurile seacă, apele subterane se epuizează, iar tensiunile politice legate de resursele de apă sunt din ce în ce mai mari. Lumea modernă caută soluția în tehnologii mai avansate și în puțuri mai adânci. Cu toate acestea, poate că răspunsul se află la capătul unui mic canal de apă din Batir, în memorie colectivă păstrată de secole de oamenii care își udă pământul pe rând, pentru că apa aduce belșug doar atunci când este împărțită cu dreptate. Dragi ascultători, poate că apa nu este doar o sursă care hrănește pământul. Ea poartă în sine și conștiința, simțul dreptății și memoria unei societăți. Astăzi am mers împreună pe căile de apă ale Palestinei. Am fost martori la măreția tăcută a bazinelor lui Solomon. Am ascultat șoapta apelor care

0: curg prin arcadele romane. Iar la Batir am văzut cum o picătură de apă nu modelează doar pământul, ci și timpul, dreptatea și relațiile dintre oameni. Oare când și cum a început omul să înțeleagă timpul pentru prima dată? În episodul următor vom ridica privire de la pământ și de la canalele de apă spre cer. Vom fi oaspeți în lumea ceasurilor solare, care descifrează limbajul umbrelor, a calendarelor antice, ce stabilesc ritmul anotimpurilor și a primilor astronomi care calculau timpul urmărind stelele. Vom continua să descoperim împreună poveștile ascunse ale Palestinei.
1: Palestina, începuturi și povești ascunse.

Siria, asociată de mulți ani cu suferința, lacrimile și războiul, își face planuri să se renască din proprie cenușă, odată cu noua sa conducere. Desigur, Turcia este unul dintre cei mai importanți parteneri ai Damascului în această călătorie. Ankara oferă sprijin Siriei nu doar în chestiuni militare, ci în toate domeniile, de la energie la transporturi, de la sănătatea la educație și politici sociale. Una dintre măsurile luate în acest context este memorandumul de înțelegere din domeniul mineritului. Primul rezultat concret al procesului critic, care a început odată cu vizita efectuată de ministrul energiei și resurselor naturale al Parslan Bayraktar la Damasc în mai 2025 și care a fost susținut de voință politică la cel mai înalt nivel de ambele părți, a fost acordul privind exploatarea minieră semnat în Siria. De fapt, acest memorandum de înțelegere are o semnificație mult mai profundă decât un simplu acord minier. Cele două țări își manifestă voința de a acționa împreună în diverse domenii. Unul dintre acestea este, de exemplu, prospectarea resurselor miniere și a materiilor prime energetice. În acest context se pune în evidență schimbul de tehnologii și metode de prospectare. O altă chestiune importantă o reprezintă în domeniul energiei geotermale, unde se vor derula proiecte comune privind prospectarea, cercetarea, exploatarea și transformarea în produse finale a materiilor prime industriale, în special a fosfatului, precum și a elementelor de pământuri rare. De asemenea, un aspect esențial îl reprezintă sprijinirea asocierilor în participațiune între instituțiile publice turce, întreprinderile din sectorul privat și companiile siriene, în scopul dezvoltării, finanțării, construirii și exploatării proiectelor din domeniul fosfaților. Cele două țări vor deschide calea către o colaborare între sectorul public și cel privat și în acest domeniu strategic. În plus, vor fi construite infrastructurile necesare pentru transportul materiilor prime esențiale, care vor fi produse în Siria. Mai clar spus, problema depășește cu mult activitățile miniere. Prin acest acord, Ankara construiește cu răbdare fiecare verigă la fel de importantă a lanțului valoric al materiilor prime critice din Siria. Acest lucru înseamnă o cooperare economică multidimensională între Turcia și Siria, care ar putea alimenta și alte sectoare din acest domeniu. În acest context este necesar să facem o paranteză separată în ceea ce privește fosfatul. După cum se știe, în Siria există zăcăminte foarte mari de fosfat, în special în zona Homs-Palmyra. Conform unor surse, rezervele de aici se ridică la 2 miliarde de tone. Producția Siriei, care se confruntă de mulți ani cu războiul, se menține în mod firesc la un nivel destul de scăzut. Creșterea producției de fosfați odată cu intrarea Turciei în ecuație are un impact direct asupra alimentelor. Producția de fosfați înseamnă îngrășăminte, iar îngrășămintele înseamnă agricultură și, în mod natural, alimente. În prezent, atât oferta cât și securitatea alimentară sunt considerate printre cele mai strategice capacități la nivel global. După cum se știe, această situație a devenit și mai critică odată ce principalii exportatori de fosfați s-au aflat pe un teren instabil din cauza războiului dintre Rusia și Ucraina și a crizei din strâmtoarea Ormuz. Prin acest acord, Ankara dorește să pună în aplicare un plan care să permită Siriei să-și extragă propriul fosfat, să-l prelucreze și, dacă este necesar, să-l exporte. Desigur, una dintre cele mai importante pârghii ale Turciei pentru export este economia sa puternică și volumul mare al pieței interne.

interne. Dacă lucrurile merg bine în Siria și foaia de parcurs poate fi pusă în aplicare, Ankara ar putea de data aceasta să se așeze la masa negocierilor și în calitate de client. Acordul semnat cu Siria este de fapt extrem de important și pentru dezvoltare regională. Turcia își asumă responsabilitatea pentru ca vecinul său, cu care are cea mai lungă frontieră terestră, să se poată redresa. Cu toate acestea, dacă ne retragem puțin și privim imaginea de ansamblu, devine evident că măsurile luate pe axa Turcia-Irak trebuie interpretate în contextul acestui proces. Ankara semnează de asemenea în diverse domenii, în special în cel energetic, acorduri strategice cu celălalt vecin al său, Irakul, care se confruntă de ani de zile cu războaie și crize. În cele din urmă, Turcia urmează o cale diferită de cea a anumitor actori care doresc să exploateze bogățiile subterane ale regiunei la costuri reduse sau, în cazul în care nu reușesc acest lucru, să creeze haos în scopuri politice. Dezvoltând proiecte bazate pe principiul câștig-câștig cu vecinii săi, Siria și Irak, Turcia își consolidează tot mai mult rolul de motor al stabilității și prosperității în regiune, contribuind la un viitor mai luminos.

Aici Vocea Türkiye. Stimați ascultători, emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Türkiye s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine, între orele 12-12.30 ora Türkiye, prin satelitul Turkcell 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500, iar pe linia de internet pe adresa www.trc.net.ro/romana. La revedere!

Bună ziua, dragi ascultători, bun găsit la postul de radio Vocea Turchie. Astăzi este duminică 30 august 2026, la Ankara a fost ora 12. Postul de radio Vocea Turchie

Transmite în fiecare zi o emisiune în limba română, între orele 12:30 ora Turchie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. În cadrul emisiunii de astăzi vă invităm să ascultați buletinul de știri, programul Gustări de stradă din Turchie și o nouă ediție a programului din cuptorul Bosniei. Urmează buletinul de știri.

Buletin de știri, dragi ascultători, continuăm cu principalele știri de astăzi. Israelul continuă atacurile asupra sudului Libanului. Israelul a lansat noi atacuri în sudul Libanului, inclusiv lovituri aeriene cu drone, bombardamente de artilerie și explozii, o mare parte a activității concentrându-se în provincia Nabatie. Agenția de știri libaneză NNA a raportat două explozii în apropierea localității Aita al-Jabal și două atacuri separate cu drone asupra localității Nabatie al-Fakwa. Forțele israeliene au incendiat de asemenea locuințe în Beit Yahun și au lansat atacuri aeriene în apropierea dealurilor Ali al-Taher, fără ca până în prezent să fi fost raportate cifre privind victimele. Numărul morților din Gaza în urma războiului de genocid al Israelului se apropie de 73.500. Numărul morților în urma războiului de genocid al Israelului împotriva fâșiei Gaza a crescut la 73.450, potrivit oficialelor din domeniul sănătății din Gaza. Spitalele au primit cel puțin 9 palestinieni uciși în ultimele 48 de ore, alături de un alt cadavru recuperat în timp ce 18 persoane au fost rănite. Ministrul Sănătății din enclava palestiniană a declarat că încălcările israeliene de lansarea focului din 25 octombrie 2025 au ucis 1.313 de palestinieni și au rănit peste 4.300 de persoane. Turcia l-a convocat pe ambasadorul Ucrainei în legătură cu atacurile asupra navelor în Marea Neagră. Turcia l-a convocat pe ambasadorul Ucrainei la Ankara după ce două nave sub pavilion turcesc au fost atacate în Marea Neagră. Nava lider Bordomavi a fost lovită în largul orașului rus Tuapse pe 26 august, iar nava lider Kocatepe, trimisă să o remorcheze, a fost atacată a doua zi. Oficialii turci au transmis îngrijorările Ankarei și au subliniat necesitatea protejării vieților, a proprietății, a navigației și a mediului, pe fondul îngrijorărilor crescânde cu privire la extinderea războiului dintre Rusia și Ucraina în Marea Neagră. Inundațiile din zona de graniță dintre Nepal și China au făcut 750 de victime. Inundațiile devastatoare din apropierea graniței dintre Nepal și China au provocat moartea cel puțin 750 de persoane, în timp ce peste 3.000 de persoane sunt în continuare date dispărute, operațiunile de salvare ajungând în a cincea zi. Autoritatea nepaleză pentru situații de urgență a raportat 734 de decese și 2.498 de persoane dispărute, printre care 589 de străini și sute de muncitori din sectorul hidroenergetic. Autoritățile chineze au raportat alte 16 decese și 546 persoane dispărute în Tibet. Peste 8.000 de persoane au fost salvate în Nepal, inclusiv 227 de cetățeni străini.

0: La radio Vocea Türkiye ascultați buletinul de știri.
1: Și în final, Türkiye sărbătorește cea de-a 104-a aniversare a Zilei Victoriei. Türkiye sărbătorește cea de-a 104-a aniversare a Zilei Victoriei, comemorând victoria decisivă din 1922 de la bătălie de la Dumlu Pınar, sub comanda lui Mustafa Kemal Atatürk. La nivel național au loc ceremonii și festivități, printre care și o paradă pe Bulevardul Vatan din Istanbul. 15 nave ale Marinei Turce vor traversa Bosforul, iar 30 de nave de război vor face escală în porturi din întreaga țară. Sărbătoarea națională este marcată și de concerte, evenimente culturale și emisiuni speciale.

Cucerirea Istanbulului, 29 mai. Imperiul Otoman și-a realizat creșterea și consolidarea prin cucerirea teritoriilor bizantine. În urma cuceririlor, atât în Anatolia cât și în Rumelia, Bizanțul a fost transformat într-un oraș-stat format doar din Istanbul. În 1453, sultanul otoman, Sultan Mehmed, a văzut că controlul bizantin asupra Istanbulului reprezenta un pericol pentru securitatea statului otoman și a asediat Istanbulul cu o armată numeroasă. Tehnologia și tunurile folosite de armata otomană în timpul lungului asediu au permis cucerirea Istanbulului la 29 mai 1453. Istanbulul a devenit capitala otomanilor. Cucerirea Istanbulului, care a pus capăt Evului Mediu și a dat startul noii epoci, a afectat profund istoria lumii și a declanșat mișcările reformei și renașterii în Occident.

Astăzi vrem să vă vorbim despre o gustare care atât în trecut cât și în prezent este la fel de importantă ca pâinea. De fapt, este adevăratul salvator al celor cărora li se face foame, dar au puțin timp și un buget limitat. Mai ales dimineața, imediat după ce te trezești, în pauză de prânz sau când te întorci acasă după amiază, ce poate fi mai bun decât acest deliciu din aluat? În emisiunea noastră vă prezentăm cele mai rapide, dar și cele mai gustoase preparate la acestor meleaguri. În meniul de astăzi avem simitul. Poate că nu ați gustat niciodată simit, sau poate nici ați auzit de el, dar cu siguranță l-ați văzut undeva. Să începem prin a explica ce este și cum arată. Simitul este un produs de panificație în formă de inel, cu un diametru de aproximativ 15 cm, acoperit de obicei cu semințe de susan. Ingredientele sale de bază sunt făină, apă, drojdia și sare. În funcție de regiune, dimensiunea și ingredientele pot varia ușor, iar acest lucru influențează, bineînțeles, și gustul. Ca exemplu, simitul din Istanbul este puțin mai mare și mai moale, în timp ce simitul din Ankara este mai mic, mai crocant și are o culoare mai închisă. Motivul este că aluatul este scufundat în melasă de struguri diluate înainte de a fi introdus în cuptor. Melasa îi oferă atât culoarea caracteristică cât și aroma sa aparte. În regiunile Rize și Kastamonu există chiar și simit fără susan, iar în Kastamonu acest tip de simit este cunoscut sub numele de chel simit, adică simitul chel. Dar de unde provine cuvântul simit? Când și cum a apărut? La aceste întrebări nu există un răspuns cert. Există mai multe teorii despre originea cuvântului. Potrivit unor surse, termenul provine din grecescul semidalis, griș, sau zimites, pâine făcută cu drojdie. Alte opinii susțin că vine din arabicul samid, care înseamnă făină foarte fină sau griș, termen împrumutat la rândul său din aramaică sau siriacă, din cuvântul samida. Unii cercetători merg și mai departe, făcând legătură cu termenul acadian samidu, derivat din verbul a măcina. Nici în privința istoriei sale nu există foarte multe informații clare. Documentele scrise datează în principal de după anul 1453, adică după cucerirea Istanbulului. În acea perioadă, la curtea otomană era folosit deja cuvântul simit, însă nu desemna produsul pe care îl cunoaștem astăzi. Atunci simit însemna făină albă de cea mai bună calitate. Magazinele în care era depozitată făina se numeau simithane. Persoana responsabilă cu distribuirea ei era simicibașii, iar brutăriile palatului erau cunoscute drept cuptoarele sultanului.

Un produs asemănător simitului de astăzi, în formă de inel și preparat din făină albă, apare în documente în anul 1592 în cartierul Üsküdar sub denumirea Simidi Halka. Atunci erau însă mai mari și mai grei decât cei de astăzi. Începând din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, cuvântul Halka, inel, a dispărut din denumire. În picturile călătorilor străini din secolul al XIX-lea, pot fi văzuți deja vânzători ambulanți de simit, exact așa cum îi cunoaștem și în prezent. Ați ieșit în grabă din casă. Trebuie să ajungeți la serviciu sau la școală și vă este foarte foame. Este o situație pe care am trăit-o cu toții. În astfel de momente știm cât de plăcut este să găsim ceva gustos și rapid care să ne potolească foamea, iar simitul este eroul acestor clipe. Pe marile bulevarde, pe strădulețele cartierelor, la semafoare sau în apropierea stațiilor de autobuz, de vaporaș ori de metrou, îi puteți auzi pe vânzători strigând cu voce tare, simit, simit proaspăt. Simiții sunt expuși fie pe tâfi purtate pe cap, fie în cărucioare ambulante din sticle, înalte de aproximativ 2 metri. Și, bineînțeles, nu putem uita mirosul îmbietor al simiților proaspăt scoși din cuptorul brutăriilor de la colțul străzii. Dacă aveți ocazia să cumpărați unul direct din brutărie, priviți cum brutarii modelează aluatul cu o îndemânare și o viteză impresionante. Aluatul este întins până ajunge la grosimea unui deget, apoi este răsucit și modelat sub formă unui inel. După aceea este scufundat în melasă diluată, acoperit cu susan și introdus în cuptor. Și apoi vine momentul mult așteptat. Prima mușcătură dintr-un simit fierbinte, cu coaja crocantă, miezul moale și aroma sa inconfundabilă, alături de un pahar de ayran sau de un ceai turcesc proaspăt preparat, este pur și simplu delicios. Poftă bună și un mic sfat înainte de încheiere. După ce terminați de mâncat simitul, nu uitați să vă verificați dinții și colțurile gurii. S-ar putea să fi rămas câteva semințe de susan. Gusturile străzii.

Răcoarea serii Unei zile torite de august. Acea briză proaspătă de munte care coboară din înălțimi spre vale. Mirosul de pământ împletit cu fumul de lemn, o oală care clocotește în curtea unei case de piatră. Dragi ascultători, prețioși prieteni, care vă deschideți porțile celor rătăciți și vă adăpostiți în acea căldură străveche care ne definește ca oameni. Bun găsit la acest nou episod cald, aburind, al emisiunii Din cuptorul Bosniei. Astăzi invităm pe această masă simplă măreția făinii și a apei, bucuria aceea vie din fâsâitul untului încins. Acea aromă străveche care încălza sufletul în casele de munte de odinioară, în furtunile izbucnite pe neașteptate pe plaiurile muntoase, răspândind în jur generozitate și ospitalitate pe măsură ce se cocea, este obarușa. Minunată obarușa, oaspetele de astăzi al bucătăriei și al sufletului nostru. Obarușa nu este nici de cum un preparat oarecare pentru micul dejun și nici o simplă specialitate din aluat. Ea este o epopee a dărniciei scrise în mijlocul lipsurilor. Este dovada vie că cele mai simple ingrediente de la îndemână se pot transforma într-un adevărat ospăț atunci când sunt frământate cu dragoste și sinceritate. Acea mică cantitate de ingrediente curate și modeste pare să ne povestească despre latura noastră cea mai pură, mai nevinovată și mai simplă. Sunteți pregătiți?

aici. Acum aș vrea să vă duc mult în urmă, tocmai într-o veche casă de la munte, cocoțată pe culmile stâncoase și greu accesibile ale Balcanilor. Într-una dintre acele nopți reci în care o furtună de vară, aprigă și dezlănțuită pe neașteptate, îi lăsa fără scăpare pe călătorii de pe drumul de munte. Un drumeț necăjit, prins de viscol petrecătoare și cu oasele înghețate de frig, a bătut cu disperare la ușa unei cabane mici de munte din care se zărea o lumină slabă. A deschis o bătrână a cărei chip era bătut de vânturile muntelui, dar ai cărei ochi scânteiau de blândețe. Observând starea jalnică a călătorului, l-a poftit imediat înăuntru și l-a așezat lângă vatră. În timp ce omul încerca să se dezmeticească și să se încălzească, bătrâna s-a îndreptat spre bucătărie. Din cauza drumurilor blocate de furtună, nu mai coboruse în oraș de zile întregi, așa că în cameră nu-i mai rămăsese nici carne, nici zarzavaturi. Oaspetele venit este trimis de Dumnezeu. În această vatră nimeni nu se culcă flămând, a murmurat ea. A luat ultima mână de făină de greu, a adăugat puțină apă și sare, a bătut compoziția cu o lingură de lemn cu o iuțeală ritmată, ca și cum ar fi cântat un cântec de lagăn al vieții, sfidând furtuna de afară. A turnat aluatul acela fluid într-o tavă încinsă și l-a copt pe jeraticul vetrei până a devenit rumen și crocant. Imediat ce a fost gata, l-a rupt în bucăți cu două furculițe cât timp era încă fierbinte. Pe de altă parte, a topit ultima bucățică de untră masă și puțină smântână cu apă clocotită, stropind cu generozitate acele bucăți fierbinți de aluat. Această atingere caldă venită de la rădăcina cuvintului obari, a opări, a fierbe, a pătruns în fiecare părticică a aluatului. Când i-a întins drumețului această farfurie caldă, el a simțit de la prima îmbucătură căldura untului, gustul simplu al făinii și dărnicia din inima bătrânei. Se spune că odată cu acea prima bucătură nu i s-a încălzit doar trupul, ci și speranțele care erau pe cale să înghețe. Iată de ce, pe la noi, obarușa nu este doar o rețetă de aluat, ci cea mai delicioasă și mai fină cale de a dărui acea compasiune fără margini, acea omenie și sentimentul unui cămin cald oricărui străin care bate la ușă. Acum haideți să aducem această aromă curată și totodată îmbălsămată, acea poveste veche de veacuri despre ospitalitate chiar și în casele și bucătăriile noastre. Dacă aveți creionul și hârtia pregătite, trecem la delicioasă rețetă de obarușa care vă va transforma pe loc bucătăria în atmosfera acelor cabane de munte pline de pace. Pentru această rețetă tradițională și extrem de caldă, ingredientele de care avem nevoie sunt atât de simple încât se găsesc în orice casă. 3 ouă, 2 cheni de făină de grâu cernută, o cană și jumătate de apă sau lapte, o linguriță de sare. Pentru sosul magic avem nevoie de 100 de grame de unt de calitate, 3 linguri de smântână proaspătă sau iaurt, o cană de apă caldă, opțional 2 căței de usturoi zdrobiți. Trecând la modul de preparare, pornim cu gândul că în bucătăria noastră nu e loc de grabă sau agitație, acordând fiecărui ingredient respectul pe care îl merită. Într-un bol adânc de amestecare, spargem mai întâi ouăle, le batem bine cu mișcări calme, dar hotărâte, ca și cum am vrea să domolim furtuna de afară. Apoi adăugăm apa sau laptele și sarea, continuând să mixăm. Incorporăm treptat făina cernută, amestecând în ritmul melodiilor sevdalinca, până obținem un aluat fin, fluid, cu o consistență ceva mai groasă decât cea a aluatului de clătite. Între timp, ungem bine o tavă de copt cu unt și o încălzim ușor în cuptor. Turnăm aluatul pregătit în această tavă caldă și îl lăsăm la copt în cuptorul preîncălzit la 200 de grade, timp de aproximativ 20-25 de minute, până când deasupra capătă o culoare aurie, iar marginile devin crocante. În timp ce aluatul nostru se coace în cuptor, pregătim faimosul sos de opărire. Într-o oală topim untul până face spumă. Adăugăm smântână și apă caldă, dând totul într-un clocot. Cei care doresc pot adăuga în acest moment și usturoiul zdrobit, dând astfel sosului o aromă profundă. Fără a lăsa să se răcească delicioasa crustă scoasă din cuptor, încă în timp ce aburește, o împărțim în bucăți de mărimea unei îmbucături cu ajutorul a două furculițe. Turnăm imediat deasupra sosul clocotit cu unt și smântână, distribuindu-l cu generozitate peste bucățile de aluat. Acoperim tavă cu un șervet curat și lăsăm preparatul la odihnit timp de 5 minute.
Pe măsură ce aluatul va absorbi sosul fierbinte, va căpăta o textură moale care se topește în gură. Dacă întrebați ce s-ar potrivi cel mai bine alături de o farfurie caldă de obarușă abia luată de pe vatră, ce anume completează bucătăria noastră ca atingere finală, răspunsul vine ferește din vechile povești de munte, alături de un ceai negru tare și aburind sau de un airan de casă rece ca gheață, plin de spumă. Fie ca cea prima îmbucătură luată din obarușă cu acea crustă ușor crocantă la exterior, miezul moale imbibat în unt și bogăția smântânii care vă mângâie cerul gurii, să vă amintească faptul că cele mai mari fericiri din viață se ascund în lucrurile cele mai simple. Exact ca acele frumoase melodii de Sevdalinca pe care le ascultăm, așa cum ele cuprind în versurile lor deopotrivă sălbăticie fermecătoare a naturii, un strop de singurătate și dorul nesfârșit după un cămin călduros, tot astfel și acest preparat adună în el toată puritatea și sinceritatea vieții. Dragi ascultători, am ajuns la finalul emisiunii noastre de astăzi. Până la următoarea noastră întâlnire, rămâneți cu bine!

Dragi ascultători, aici Vocea Turciei. Înainte de încheierea emisiunii, vă reamintim titlurile principalelor știri de astăzi. Turcia sărbătorește 104 ani de la Ziua Victoriei, comemorând victoria decisivă din 1922 de la bătălie de la Dumlu Pınar sub comanda lui Mustafa Kemal Atatürk, iar Israelul continuă atacurile asupra sudului Libanului. Emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Turciei s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:30 ora Turcie prin satelitul TurkSat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500. La revedere!